0: mine.
1: Окей, окей, окей.
2: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: вирус укол алсу, кшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуыға тексеріліп тұрыңыз. Айтуыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтырмен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель

0: Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
1: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Учим казахский язык легко.
1: Тыңда, слушай. Тыңда, мұқият. Слушай внимательно. Тыңда, слушай. Мұқият, внимательно. Тыңда, мұқият. Тыңда, слушай. Мұқият, внимательно. Тыңда, мұқият.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, кегінен асқан, өтірікті теңдеп расқа. Сенгіш сенің ақының, көзім жеткелі, сенен басқа жоқ жақының. Ақырын, ақырын, ақырын.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

біз деп өмір неге ұнамай, кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай, түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашағана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашағана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОКЕ. Радио ОКЕ.

0: Учим казахский язык легко.
1: Сабыр. Спокойно. Сабыр. Бәрі жақсы. Спокойно. Все хорошо. Сабыр. Спокойно. Бәрі жақсы. Все хорошо. Сабыр. Бәрі жақсы. Сабыр. Спокойно. Бәрі жақсы. Все хорошо. Сабыр. Бәрі жақсы.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей. На чистоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақпаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшіммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бергеусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
5: Окей. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Біз көбіне өмірдің соңынан қуып жүргендей күй кешеміз. Бір іске үлгеруге, бір мақсатқа жетуге, бір нәрсені дәлелдеуге асығамыз. Ал сол асығыстықтың арқасында бүгінгі күннің сұлулығын байқамай қаламыз. Таңертеңгі таза ауаны, жақын адамның күлкісін, үйдегі тыныштықты, достың шынайы әңгімесін елемей өте шығамыз. Бір сәт ойланып көріңізші, өміріміздегі ең қымбат естеліктердің көбі асығыс сәттерден емес, керісінше жүрекке тыныштық сыйлайтын қарапайым күндерден тұрады. Сондықтан кейде тоқтап, айналаңызға көз жүгіртіңіз, қолыңыздағы бардың қадірін сезініңіз. Себебі өмірдің бақыты үлкен жетістіктерде ғана емес, күн сайын қайталанатын қарапайым сәттердің ішінде жасырынып жатады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: айтпақшы. 1209 жылы Еуропада 2 айға созылған тоқтаусыз жауын жауған. Айтпақшы.
1: Я, құрметті тыңдарман, қазіргі уақытта адамдар өз өмірін өзгелермен жиі салыстырады. Біреу үйлі болды, біреуі қызметте өсті, енді бірі үлкен жетістікке жетті деп өзіміздің жолымызға күмәнмен қарай бастаймыз. Бірақ табиғатқа қарасақ, еш бір гүл бір уақытта ашылмайды. Әр қайсысының өз мезгілі бар. Адам өмірі де дәл солай. Біреудің бақыты ертерек келеді, енді біреу оған біраз еңбектеніп барып жетеді. Ең маңыздысы, достар, өз жолыңыздан таймау. Сабыр сақтап, еңбектенуді тоқтатпау. Себебі өз уақытыңыз келгенде сіз де арманыңызға жетесіз. Сондықтан ешкіммен жарыспай, тек өзіңізді кешегі күніңізбен салыстырып өмір сүріңіздер, достар.

0: Мүмкін вирус қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді. Ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, эфирімізді одан әрі жалғастырамыз. Байлық дегенде әркімнің ойына әртүрлі нәрсе келеді. Біреу үшін ол ақша, біреу үшін мансап, енді біреу үшін үлкен үй немесе қымбат көлік. Бірақ уақыт өте келе адамның шынайы байлығы мүлде басқа нәрседе екенін түсінесің. Бұл денсаулық, бұл ата-ананың амандығы, бұл отбасының бірлігі, бұл қиын сәтте қасыңнан табылатын адал достар. Осындай құндылықтарды ақшамен сатып алу мүмкін емес. Сондықтан бүгінгі күніңізге шүкір айтып, өміріңіздегі жандардың қадірін біліңіз. Кейбір байлық көзге көрінбейді, бірақ өмірдің ең үлкен тірегі дәл осылар болып саналады, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей,
3: радио са. Сенім жүрегінің жиелігінде. Радио ОК. На чистоте твоего сердца.
4: Радио!

Иә, достар, біз күн сайын біз көп деген ойдың ортасында жүретініміз анық. Кейде өзімізді бос уайымға саламыз, кейде болмаған нәрсеге алаңдаймыз. Бірақ адамның өмір сапасына ең көп әсер ететін нәрсе оның ойы. Егер әр таңды үмітпен бастап, әр кешті ризашылықпен аяқтай білсек, өмірдің өзі де жеңілдей түседі. Жақсы ой жақсы сөзге, жақсы сөз жақсы іске, ал жақсы іс жақсы нәтижеге алып келетіні анық. Сондықтан бүгінгі кешті барлық ренішті өкпені, артық уайымды артта қалдырып, ертеңгі күнге жаңа үмітпен қадам басайық. Әрбір жаңа таң бізге берілген жаңа мүмкіндік екенін ұмытпайық, достар.

Жалпы достар, біз көбіне өзімізден көп нәрсені талап етеміз. Кейде қол жеткізген жетістіктерімізді бағаламай, әлі орындалмаған армандарымызға ғана көңіл бөлеміз. Бірақ өткен жолыңызға бір сәт қарап көріңізші. Бәлкім сіз бұрын армандаған жерде жүрген шығарсыз. Бәлкім кезінде қиын көрінген талай белесті артта қалдырған шығарсыз. Мұның бәрі сіздің еңбегіңіздің нәтижесі. Сондықтан өзіңізді мақтаудан қорықпаңыз. Әрбір кішкентай жетістік үлкен жеңістердің бастауы болуы әбден мүмкін. Өз күшіңізге сеніңіз, еңбегіңізді бағалаңыздар және ешқашан алға жүруден тоқтамаңыз.

0: Айтпақшы.
1: 53 миллион жыл бұрын Антарктиданың ыстық болғаны сонша, ол жерде пальма өскен.
0: Айтпақшы.

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып.
1: Мінекі құрметті тыңдармандар, керемері ойынына да келіп жетті. Ережесін барлығымыз да білетін болармыз. Сонда да айта кетейін. Құрметті тыңдармандар, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Я ол әнші болуы мүмкін, немесе әнді табуларыңыз мүмкін, ол маңызды емес. Ең бастысы осы екеуінің біреуін тапсаңыздар болды. Тапқан жағдайда мен сіздердің есімдеріңізді сұрап, біздің ОК радиосының тізіміне енгіземін. Енгізген сәттен кейін біздің ОК радиосы әр ай сайын қорытынды шығады. Егер сіздің есіміңіз белсенді болып, көбірек ән тапқан болсаңыз, сіз біздің ОК радиосы арнайы сізге сыйлық беретін болады. Ал біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006. Дәл осы нөмірге хабарласу арқылы әнді немесе әншіні айтсаңыздар болады. Ендеше ережемен таныс болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер.

0: стресс. Улову каждый на вынес. Уломаш радна влад. Уломдар полуганды. Сонымен құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Менің ойымша, өте оңай әнші деп айтсақ та болады, табуға өте оңай, немесе жалпы әнді де тапсаңыздар да өте оңай деп ойлаймын, құрметті тыңдарман. Бұл қандай әнші, қандай ән? Қанекей, біздің байланыс нөмірімізге хабарласып айтсаңыздар өте керемет болады. Мінекей, хабарламада келіп жетті, тыңдап көрейік. Кеш жарық, біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан Мырза, қалыңыз қалай?
1: Кеш жарық, жақсы, рахмет, өздеріңіз.
0: Шүкір, жаман есен, жақсымыз. Сонымен бірден таптыңыз.
1: Білмедім ол, бірақ Райымның дауысына ұқсайды, Райымның дауысы.
0: Дәл өзі Райым, және қандай ән деп ойлайсыз? На на на на на на на на на на на на на
1: на
0: на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на
1: Әннің атын білмедім, бірақ естідім, иә.
0: Сені ғана тек лоу алло, сердцем айылам алло. Есіңізде бар ма?
1: Әннің есігім бар, бірақ естей аламай тұрында.
0: Бірақ осының өзі сіз үшін әрине жеңіс. Мен сіздің есіміңізді әдеттегідей тізімге енгізетін боламын, жарай ма? Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыз, жақсы кеште болыңыз. Және де біздің тұрақты тыңдарманымыз Аслан Мырза дәл тапты. Бұл Райымның дауысы, әннің аты Ловало. Қарсы алыңыздар, құрметті тыңдарман.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттарымен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселесі.

кейде өмірдің өзі емес, біздің оған деген көз қарасымыз бәрін күрделендіріп жібереді. Болмаған нәрсеге уайымдаймыз, өзгелердің пікіріне шамадан тыс мән береміз, өзімізді орынсыз кінәлаймыз. Ал шын мәнінде өмір қарапайым болғанды ұнатады. Жақындарыңызбен бірге отырып шай ішу, ата-анаңыздың дауысын есту, жұмыстан кейін үйге аман жету, денсаулықтың жақсы болуы, осының бәрі күн сайынғы үлкен бақыт. Бірақ біз оны күнделікті нәрсе деп қабылдап бағалай бермейміз. Бүгінгі кеште өзіңізге бір ғана сұрақ қойып көріңіз. Мен дәл қазір бақытты ететін не нәрсе деп? Жауабыңыз өте қарапайым болуы мүмкін. Өмірдің сәні де дәл сол қарапайым дүниелерде, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы кейде адам бір сәтсіздіктен кейін бәрі аяқталғандай сезінеді. Бірақ өмірдің қызығы оның ешқашан бір орында тұрмайтынында. Бүгін қиындық ертеңгі тәжірибеге, бүгінгі көз жасы ертеңгі қуанышқа айналуы әбден мүмкін. Өткенге қайта орала алмаймыз, бірақ болашақты өзгертуге мүмкіндік бар. Әр жаңа күн бізге жаңа адамдарды, жаңа мүмкіндіктерді, жаңа қуаныштарды сыйлайды, достар. Сондықтан қандай жағдай болмасын, жүрегіңізде ең жақсы күндерім әлі алда деген сенімнен ешқашан таймаңыздар. Сенім бар жерде күш те бар, жігер де бар, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтап, достарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 87-71-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Біз болсақ әрине асыға күтеміз, достар.
1: Радио Окей на

0: Ника Мозда.
1: Сонымен, құрметті тыңдармандар, әдеттегідей бізге келіп түскен керемет әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін, достар, қабыл алыңыздар. Бүгінгі туған күн иесі Асылжан, туған күнің құтты болсын. Жаңа жасың саған тек жақсылық пен қуаныш әкетсін. Денсаулығың мықты, бақытың баянды болып, өмір жолың әрдайым жарқын болғай. Армандарың орындалып, жақындарыңның ортасында бақытты ғұмыр кеше бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар әкең Серік, анаң Гүлнәр, қарындасың Аружан және барша отбасың. Және де құрметті тыңдарман, бізге тағы да бір тілек келіп түсті. Бөлісе кетейін. Ардақты Мөлдір, туған күнің құтты болсын. Саған зор денсаулық, шексіз бақыт, көтеріңкі көңіл-күй және барлық армандарыңның орындалуын тілейміз. Әрбір күнің жарқын жаңалықтарға толы болып, жүзіңнен күлкі кетпесін. Ізгі тілектерін жолдаушылар әріптестерің Айгүл, Дина, Ерлан, Қуаныш және өзіңнің қызмет ететін ұжымың. Барша туған күн иелерін шын жүректен құттықтаймыз, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Жоке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы. Біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей,
1: радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей. На чистоте твоего сердца.
2: Hey, yow, ladies and gentlemen,